ang sinugdanan nga nakasuod kami ni Rose. Kanuna na lang minga mag-istorya. Ug hangtod nga mingawon ako niya. Kung dili ko makakita. Hangtod nga usa ka higayon ana. Maokini ang nahitabo.

0: sa XFM.
1: Ha, hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: sa XFM.
1: Oy pare, naunsa gud ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos. Bisag asa ra bina maabot imong kamot pare. Ya, masugko pa jugag mo balibad. Exciting.

0: exciting, bro.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: X FM.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: Mga katropa, ang tingog ni Lieutenant Colonel Jennifer Omiter sa Police Regional Office 13.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Kakulang sa tubig sa barangay Mate, matod pa gisulbad, pinagi kini sa tabang sa mga kunsihal sa lungsod. Sa irundang detalye sa report ni katropang Junje Labrias.
1: XFM Report.
2: Gisulbad pinagi sa pagtinabanga sa mga kunsingsod sa San Francisco sa Nilsur kulang sa 20 Julio sa hos. Gihangyo sa usal nga leader aran lambo ang supplies. Sa ilang dako ang pagpasalamat ni Purok Chair Lipi nga kasamtangan usab tribal leader sa barangay human ni padangat ang maangyo atol sa stress nga regular season sa ika-20 usab nga sanggan nga gipangulo ni Vira Ramil Givera. Gipadayag nito nga ang sisyon sa baray gihataog pundo nga 45,000 sa alang sa pagkat o pagpalit sa nga host na tugod sa kamasa presyo karulyo ang ilang napalit nga aduna pa ako nga 20 karon hingpit na kini ng pud-apod.
0: Okay, alas ay sa 24 mga katrupa. Medyo ang release sa technical mga katrupa sa itong equipment medyo nagka-diferensya, di masamtan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 24, dugang bahin sa itong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Usa ka tibuok adlaw nga wellness and grooming program ang ipahigayon kini sa Agusan del Sur Police Provincial Office. Dito kini sa ads PPO kabalikat multi-purpose o multi-purpose hall nga nahimutang kini sa Patina ay Prosperidad. Ang maong inisiyatiba gipangunahan kini sa Provincial Community Affairs and Development Unit sa pakigtambayayong kini sa Provincial Public Employment Service Office. Kabahin kini sa pagsaulog sa 31st Police Community Relations nga nagtumong kini sa pagatiman sa kahimsog pagpataas sa moral o pagpakunhod sa stress sa mga personahe sa Philippine National Police o sa ilang mga dependents. Nagadayang libreng serbisyo ang gipahimuslan sa mga partisipante sama sa dental check-up, gupit o buhok, manicure, pedicure, trading o body massage. Gisugdan ang kalihukan pinaagi na kini sa welcome remarks ni Police Major Giovanni Tindoy, ang Assistant Chief sa Picado. Nagpaabot usab sa ilang mga mensahe sa pagsuporta sila si Ms. Mary Grace Sumilhig, Supervising Manpower Development Officer, piso kon sa piso. Oga Police Lieutenant Colonel Bonifacio Estrella Jr., ang Deputy Provincial Director for Administration sa ADS PPO. Ilang gipasiugda ang importante ang pagbaton og himsog og madasigo nga kapulisan aron mas epektibo ang paghatod og serbisyo ngadto sa komunidad. Isip pag-ila sa dakong tabang sa kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur pinaagi sa piso, itunol ni Police Lieutenant Colonel Estrella ang usa ka Certificate of Appreciation nga to nakini sa maong ahensya alang sa ilang padayon ug walay pagkupas nga suporta sa kaayuhan sa mga pulis sa probinsya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa tumabalitang lokal, DTI Agusan del Sur nag-awhag sa mga negosyante sa pagpahimulos sa libreng business assistance. Report ni katropang Ree Alinton.
1: XFM Report.
3: Gipakusgan karon sa Department of Trade and Industry Agusan del Sur ang ilang padawagan ngadto sa tanang micro, small ug medium enterprises kon MSMEs nga pahimuslan ang tanang libreng programa ug serbisyo sa ahensya nga gitumong sa pagpalambo sa ilang mga negosyo. Sumala kang Mrs. Corazon de la Piña, DTI Development Unit Head. Andam kanunay ang DTI, ang pamunoang nga lokal og ang ilang mga kaabag nga ahensya sa paghatag og suporta sa mga gagmayng negosyante nga adunay potensyal sa paghimo og pagpalambo sa ilang mga produkto. Gipasabot ni De La Piña nga ang MSMS maoy naguna nga haligi sa ekonomiya sa diin mo kabat kini sa halos 99.6% sa tanang negosyo sa tibuok Pilipinas. Tungod niini, padayon nga gipahigayon sa gobyerno ang nagkadaiyang programa nga naghatag og pagtagad sa pagpalig-on sa maong sektor. Giawhag usab ang tanang lokal nga mga negosyante nga bisitahon ang labing duol nga DTI Negosyo Center sa ilang dapit aron makakuha og libreng tambag, pagbansay og uban pang serbisyo sa negosyo. Naglaom ang DTI nga mas daghang MSMEs ang mopahimulos sa maong mga libreng oportunidad aron mas makatampo pa sa padayon nga pagtubo sa lokal og nasudnong ekonomiya.
4: We would like to encourage the micro and small and medium enterprises or mga gagmay negosyante nga naay capacity to create products, to do business, na naa ang gobyerno, naa ang DTI, na ang provincial government, and other partners na to nga willing and ready mo provide og support para matabangan mo nga motubo ang inyong negosyo.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Mrs. Corazon de la Peña, katropa, aron kanunay ang himsog ang kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom o Santon Vitamin C. Alang sa Rekusyong Pilipino para sa Pilipinas, ini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Oras mga katropa, alasay sa 29 na. Lugang bahin sa mga balita, usa sa dako nga pasidungog o garbo ang naangkon sa lungsod sa Lorito, Agusan del Sur. Uman gitunol nga tuna sa lokal nga pangamahanan ang Prime HRM Bronze Award Maturity Level 2 gikan kini sa Civil Service Commission. Ang maong award nagpamatuod kini sa mas lig-on, organisado og epesyente nga sistema sa LGU Lorito sa pagdumala sa ilang mga empleyado og human resources nga nagtumong kini sa pagpausuhag sa kalidad sa serbisyo para sa tanan nga Lorito hanon. Mas mahimong espesyal ang maong kalampusan tungod kay upat lamang ka lokal kun local government units sa tibuok probinsya ang nakadawat sa maong prestiyusong pasidungog og usa na niini ang LGU Lorito. Ang maong kadaugan bunga matudpa sa paningkamot sa pangamanan sa lungsod ubos sa pagpangulo ni Mayor Alvin Utasa, kauban si Vice Mayor Randall Plaza og ang tanang membro sa sanggunyaang bayan. Ang maong award opisyal nga gitunol kini ni Attorney Winston Plaza, ang Regional Director sa Civil Service Commission Caraga Region. Ilauman nga ang maong pangila maghatag kini og dugang inspirasyon sa mga opisyal og kawani sa LGU Lorito aron mas mapalambo og magpadayon ang maayo og matinud-anong pagpangalagad sa katawhan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa pikas bahin, gisugda na sa Municipal Engineering Office sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur, ang pagkongkrito sa 600 meters nga karasada dinanas Puruk City, Barangay Santa Ana, nga nagsumpay usab paingon kini sa Barangay Latgadan sa maong lungsod kun sa lungsod sa San Francisco. Kini ang gikumpirma ni Kapitan Jonathan Clarang sa Barangay Santa Ana atol kini sa usa ka eksklusibong pagkigrabe sa XCP Magusan. Gipahayag ni Kapitan Clarang nga dako kayo og kaayuhan ang maong proyekto alang sa ilang dapit. Ang maong giatiman nga dalan mao ang agianan paingon kini sa labayanan o basura sa lungsod sa kininga sanitary landfill. Og anausab na himutang ang pipila ka mga nagunang pasilidad sa mga barangay. Gawas nini na tabangan usab ang mga mag-uma nga kaniadto naglisod matud pa sa pagpagawas pagbaligya sa ilang mga harvested nga mga produkto paingon sa kasilingang barangay tungod sa kaguba sa dalan. Puno sa pagpasalamat ang maong kapitan nga tunas sa lokal nga pangamahanan sa San Francisco sa pagpanguna ni Mayor Grace Carmel Paredes sa Bravo tungod sa padayon nga pagpaningkamot nga mahatag ang maong importanteng infrastruktura. Dugang panini nagpaabot usab og hangyo sa Kapitan Clarang ngadto na sa provincial government nga unta na matabangan og mapaspasan ang pagtapos sa mga pagsimento aron mahimo kining hapsay dali og dili na maglisod ang mga sakyanan labi na ang mga dump truck nga naglabay og basura og ang mga commuter nga naggamit sa maong karasada.
5: karong nga project nga concreting nung karong tuaga niyang taga DP nung nag-staking sila, nag-staking ugma, mag-precon.
6: Asa na nga doon?
5: Diri sa Purok City, padulong na siya ugladgadan.
6: Kung sa mataas?
5: 600 meters. Okay.
0: Magatrupa ang pamahayag ni Kapitan Jonathan Clarang dinada sa Barangay Santa Ana, San Francisco, Agusan del Sur.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras alas 6:33 na mga katrupa sa Balita sa Regional.
1: Balitang Regional. Balita sa Regional.
0: Tolo ka suspek na dakpan kini sa drug din. O nadakpan kini samtang drug din na diskubrihan kini sa Uplan Wagner. Dito kini nitabo sa Tandag City. Report ni katrupang Ali Vicente.
1: XFM Report.
7: Tulo ka mga suspek ang dadakpan sa mga sakop sa Tandag Component City Police Station. Human gilusob ang usa ka gidudahang drug den atol sa gipahigayong Uplan Wagner mga alas 4:30 sa Miyagi Kadlaon sa Barangay Bungtod, Tandag City. Sa maong operasyon, nasikop ang nagunang suspek nga nailhang alias Wagner. Kauban ang duha ka gidudahang kasabwat nga sila si alias Meljun o alias Ryan. Nakuha o nasakmit sa kapulisan gikan sa maong tupit ang daghang gidudahang shabu. Lain-laing mga drug paraphernalia, usa ka kalibre .38 nga revolver, tulo ka mga buhing bala og uban pang mga ebidensya. Gipatuman ang mga operasyon pinagi sa mga search warrant batok sa mga suspect tungod sa paglapas sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sumala sa Tandag City Component Police Station ang maong malamposong operasyon gabahin sa ilang padayong kampanya batok sa gidiling droga og mga walay lisensyang armas aron niya mapalig-on og mapadayon ang kalina og kahapsay sa tibuok dakbayan sa Tandag. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthan Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang dito nga bahin sa Agusan del Norte, Regional Director sa Police Regional Office 13, og mga personahe gipailaw kini sa surprise drug test. Report ni katrupang Junche Labrias.
1: XFM Report.
2: Aging pagpakita sa taas nga level sa integridad og transparensiya dito sa publiko personal nga nanguna si Police Brigadier General Marshal Mariano P. Mangistrado ag Regional Director sa Police Regional Office 13 sa gipahigayong mandatory drug testing sa Camp Rafael Rodriguez sa Barangay Libertad, Butuan City. Kauban sa ang drug test ang mga miyembro sa command group o uban pang mga personay sa maong kampo ang maong sub-sub nga aktibidad kabahin sa padayon nga internal cleansing nga program sa Philippine National Police o sa mga regular nga implementasyon sa mandatory drug testing sa tanang miyembro sa kapulisan. Gitinaw ni Police Brigadier General Mangistrado nga walay gipili sa maong kabanduan bisan unsa pa ang rango o posisyon sa usa ka opisyal tungod kay ang tanan gikinahanglan mo pailaom og manubag sa maong regulasyon. Tubag pa sa heneral pabilin nga walay kompromiso ang PNP batok sa mga daotang elemento sulod sa ilang hanay gilauman nga ang maong lakang naghatag og dugang pasalig sa katawhan ngadto sa kapulisan sa tibuok rehiyon sa Caraga. Mga katrupa, extra energy ba sa panglawas ang kanunay natong gikinhanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dito nga bahin sa Surigao del Norte, mga katrupa, usang ka construction worker. Kritikal kini human gidunggam sa kaubanang trabahante dito sa Surigao City. Report ni katrupang Limuelo Kai.
1: XFM Report.
8: Anaa sa critical nga kahimtang ang usa ka 26 anyos nga construction worker human kini gidunggab sa iyang kaubang trabahante dito sa Puroka 2 barangay Serna Surigao alas 9:15 sa miaging gabi. Sumala sa investigasyon sa Surigao Component City Police Station ang biktima ng anti sa Purok 4 San Ignacio San Pablo Laguna dali nga gidala sa Caraga Regional Hospital alang sa pag nakasibat usab human sa mga panagbangi ang suspek usa ka 21 anyos nga construction worker nagikan usab sa San Pablo Laguna ug padayon pa nga gipangita sa mga otoridad sa pagkaron. Gita sa inisyal nga investigasyon nga ang motibo sa maong krimen nagsumikad sa personal nga kasuko tungod sa giingong balik-balik nga pagkuta, pagpanginsulto ug pagpangbuli sa biktima ngadto sa suspek sukad pa sa miaging sa gabi sa insidente samtang nag-inom ang biktima uban sa iya mga kauban ug ang suspek ginosara sa barracks giingong gisukmag o gitukmod na usab sa biktima ang eka pinagi sa mga pamasangil o pagpanginsulto. Tungod niini, nakuha sa suspek si knife nga gibadaban ang aduna gitas-on nga 13 pulgada giduol ang nagling biktima o gidunggab kini og upat ka higayon. Nakaangkon ang gibadaban ang aduna usa nga bahin sa liog, duha ka samad sa tuong nga dughan o usa ka samad sa tuong nga bahin sa tiyan nga miresulta sa paggawa sa pipila ka internal organs. Gisuwayan usab sa suspek ang pagdunggab sa usa pa ka 40 anyos nga kaubang trabahante apan naklikay kini sa dali o gagipugngan sa ubang mga kauban ang suspek bisan pa man sa maong pagpugo nakahimo gihapon pag-ikyas ang suspek ngadto sa wala mailhing direksyon padayon karon imong hot position sa mga otoridad aron madakpan ang maong suspek samtang giandam na ang formal nga kasong kriminal nga ipasaka bato kaniya sa Office of the City Prosecutor sa Surigao City. Mga katrupa, para sa instant nga pagtumar o premium D3 alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:39, mga katrupa, pasinsa kayo, no? Kay medyo kining atong equipment pag-release ang mga reporter maputol-putol gyud, no? Mo kuan gyud something na corruption sa kuan kining mga wordings ato ra ning i-check unya dugang bahin sa atong mga balita mga katrupa. Nagdalag walay papilis nga arma sulod gini sa usa ka bar sa Tagum City matud pa arestado. Report ni katrupang Lara Sanyol.
1: XFM Report.
9: Arestado sa otoridad ang usa ka lalaki sa Tagum City human kini nagdala og armas nga walay igong dokumento sulod sa usa ka aresto bar sa Ferido Street Purok Galingan Barangay Mangkilam Tagum City sa milabay nga gabi. Sumala sa report usa ka concerned citizen ang nagpahibalo sa otoridad gabayan sa presensya sa usa ka lalaki sa maong bar nga nagdala matud pa og armas. Hinungdan nga gilang mi-responde ang kapulisan nga nagpahigayon og foot patrol sa maong lugar. Dinaresto si Alias Ray 36 anyos usa ka mekaniko residente sa Purok 5 Barangay Pagsabangan Tagum City.
10: Actually, sir, mekaniko ni siya, sir, na kuwan. Ginapailalaman pa nato, sir, kay limited lamagod yung information nga ginahatag sa to, ah.
9: Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge sa Tagum City Police Station, iyang ibutiyang nga walay napakita ang suspitsado sa bisan unsang dokumento sa iyang giyoptan nga armas. Hinunglan nga gi-aresto kini sa iyang mga personahe.
10: Wala, sir. Wala sa dokumento nga ipakita, sir, sa during sa pag-aresto sa iya, sir.
9: Narecover sa posisyon sa dinakpan ang sa kayunit sa .45 pistol. Nga doon ay usa ka magasin, nga doon ay sunod sa unom ka mga buhing bala. Usa ka laing magasin, nga doon ay sunod, nga upat ka mga buhing bala o usa ka holster. Mato ni Police Lieutenant Colonel Bahan, gigataktang ipailalom sa ballistic examination ang nakupis ka mga bala aron masairan kung kiniba adun ay kalambigitan sa mga nanglabay mga insidente sa pagkamusil sa Dakbayan.
10: I-submit na to sa Regional Forensic Unit para ma-examine ang yung baril basi na yung mga kalambigitan sa shooting incident dito sa Tagum City.
9: Dugang sa hepe ang maong kalampusan. Resulta matod pa sa ilang ipakusog nga police visibility sa Dakbayan. Hilabi na nga ito sa mga emnanan, panahon sa kagabiyon o hugot ng relasyon, tali sa komunidad. Di na naamatod pa sa dilimubo sa tulog ka mga pusil ang narecover sa kapulisan sulod sa mga video kibar ubo sa ihang liderato.
10: Napatunayan na nato na sa perito na nakita na ang tagiya mismo nagtawag sa tuwa kaya na ay pusil nga nagpahugog dito kaya napakita nga na ito ay pusil. So, muna isa sir na resulta sa kooperasyon sa civilian o sa police sir nga mayo nga ito ang koneksyon sa civilian, sir.
9: Ikustudyan ang suspek sa Tagum City Police Station kalansa na pasakanag kasong paglapas sa Republic Act 10-5-1 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Personal grudge. Motibo matudpas pagpangdunggap patay sa usa ka mag-uma dito sa Malungon, Sarangani. Report ni katropang Cres Legaspe.
1: XFM Report.
11: Personal grudge ang motibong ginatutukan sa Malungon Municipal Police Station kalabutan sa pagpanunggap patay sa pag-uuma ng naglabay adlaw alas 5 sa hapon sa sitio Tuna Barangay Lower Mainit, Malungon, Sarangani Province. Gilang biktima na si Mark J. Miguel Samling, samtang ang suspect mao si alias Malik Pulos Anasa hamtong nga pagidaron og residente sa lasang pitka lugar. Subala ni Police Lieutenant Colonel Jubenson Bayona, Station Commander sa Malungon Municipal Police Station, nga subay sa ilang pagbistiga na suta nga ayan ay tabo ang krimen. Aduna na idaang bangi ang suspek ug ang biktima. Giangkon sa suspek ang gibuhat ug gisaysay nga himo nini ang krimen tungod aduna kini kasuko sa biktima ug dibalos lamang kini gumikan sa kanunay nga pagbuli kaniya. Dugang pa niadto panahuna ang biktima bitantaw lamang og TV sa silingan apan kalit lamang matupang mitubaw ang suspek nga dunay dalang kutsilyo ug gidiretsong dunggap ang biktima. Igo sa iyang abaga duol sa liog nga hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang ang suspeka nakasibat sakay sa iyang motorsiklo apan pinagi sa tabang sa kapitan sa maong barangay na sikop ang suspitsado. Sa bakaron, gipasakaan na og kasong murder ang dinakpang suspek kansa kasamtangang napriso sa selda sa Malungon Municipal Police Station. Alang sa imong healthy nga panglawas kanunay himsog ang imong immune system pagtumar og Santone Plus Gold. Alang sa rekord sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cres Legaspe, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mabalita, delivery truck driver gingong gipusil patay. Hot pursuit operation, gilusan si kapulisan. Report ni katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
12: Nagpahigayon karon og hot pursuit og juggernaut operations ang mga sakop sa Valencia City Police Station. Human sa naitabong pagpamusil sa Purok 5, Barangay Vintar, Valencia City, alas 12:12 sa Odto, adlong Miyerkules, Hulyo 22, 2016. Gila ang biktima nga si Jewel Lumasang Baludaco Jr., 31 anyos, mulupyo sa Bara Opol, Misamis Oriental, og trabahante sa Safemark Cooking Oil Trading. Sumala sa inisyal nga report, gingong nagdiskarga sa gideliver nga oil ang biktima sa usa ka tindahan sa maong lugar. Diyang gidool kini sa wala pa mailing suspect. Nahitabo ang init ka panaglalis tali sa duhang nga nisangpot sa pagpamusil sa suspect ngadto sa biktima sa tulo ka higayon gamit ang wala pa madeterminar nga armas. Daling ni sakay sa iya ang motorsiklo ang suspect og niikyas samtang ang biktima dali nga gidala sa Valencia City Health Center sa Valencia Rescue Team alang sa dinaliang pagtambal apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Nanawagan karon ang kapulisan si Ginsaman ang adunay kasayuran kabahin sa suspek nga makigalayon kanila aron mapadali ang investigasyon ug matagan og istisya ang pamilya sa biktima. Mga katropa, kapibang nga makapabaskog, makapagwapa ug makapahami sa atong kutis ang imong gipangita. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga puno sa antioxidant properties para iwas sakit ug boosted ang atong immune system. Nangapi ka na ni Himsog o ni Guapa ka pa. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa lain nga bahin, mga katrupa, patayang lawas na pangakon na kaplangkang kini sa Kalilangan Bukid nun. Report ni katrupang Michael Ricardo.
1: XFM Report.
13: Napalgang wala na'y kinabuhi ang usa ka lalaki hamtong sulod sa iyang panimalay nga na sa pagkadugta niya itong Martes sa buntag, Hulyo 21, 2026, sa Purok 5 West Poblasyon Kalilangan Bukid nun. Kalabot niini nakadawat ang mga personel sa Kalilangan Municipal Police Station o report gikan sa usa ka concerned citizen mga alas 9:30 sa buntag. Sumala sa report, tulo kadlaw nang nanimaw ang balay sa biktima o wala na kini makita ingan ni gawas sukad pa ni atong Hollywood City sa pagabot sa kapulisan sa lugar. Sirado o glak ang sulod nga bahin sa main gate tungod nini sa tabang sa mga silingan, mga opisyal sa barangay o guban sa pagtugot sa pamilya sa biktima. Gipugos pag-able sa mga pulis ang gate. Ito na resolver ang wala na ikinabuhi nga lawa sa biktima nga naghigda sa katri. Sa investigasyon na sairan nga natapusang nakitaan nga buhi ang biktima, mga alas 5 sa hapon ni atong Bernes. Nasairan usab nga aduna na kinidaan nga gihambin nga sakit o nakasinati na og mild stroke kaniadto. Base sa gipigayong post-mortem examination sa municipal health officer, gituho ang giatake sa stroke ang biktima o sobra na sa 24 ka oras kini nga namatay. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements kang gamas sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3-Subgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, X-FM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Matura nga balik-balikan ang tanawan ni mga katropa. Kini nga batang estudyante sa Davao, gibuli na kampsan, wala man, wala ang reporter diri aka lusot, no? Sige. Isbog na kita mga katrupa sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Sa balita sa National, nagasangat og apli and not guilty si Senador Dante Marcolita og ang iyang kauban na akusado nga si Joseph Espiritu sa ilang pagatubang sa arraignment sa Sandigan Bayan kagahapong adlaw. May kalabutan kini sa kasong ilang giatubang bahin sa wala matud pa na deklarar nga mga campaign donation. Si Marcolita mi sangat og not guilty plea para kini sa kasong plunder og paglapas sa presidential decree number 46 usay kabalaod nga nagadili sa mga opisyal og kawani sa gobyerno sa pagdawat og mga regalo og nagdili usab sa mga pribadong tao sa paghatag nini ngadto na kanila. Ang duhang kakaso sa PD o presidential decree number 46 giatubang kini ni Marcolita kasamtangang gigunitan sa 1st Division o 4th Division sa Sandigang Bayan diin sa 1st Division kaubang akusado ni Marcolita ang negosyante o aligadong campaign donor nga si Aristotle Binay. O sa 4th Division kaubang akusado usab sa senador si kanhing anak Kalusugan Partyless Representative Mike Defensor. Samtang misangat usab og parihong not guilty plea ang abogadong campaign donor ni Marcolita nga si Joseph Espiritu alang sa kasong paglapas gihapon sa Presidential Decree number 46. Padayon pa ang gihimong legal nga proseso sa maong mga kaso sa Sandigang Bayan arundungan nga madungog ang mga argumento og ebidensya sa matag bahin.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katropa, just minutos, adisir mahidangat ang oras, alas 7.
1: Balita sa International.
0: Balita sa International. Pasado na sa mga magbabalaod sa France ang usa ka balaod noon. Nagdili kini sa mga bata o batanon nga nag-edad o 15 anyos pababa sa paggamit sa nagkadaiyang social media platforms. Tungod dini ang France ang nahimong labing unang nasod sa European Union nga nagpatuman sa ingon ka-estrikto nga lagda alang kini sa seguridad sa mga kabatanonan sa cyberspace. Dakong majority sa mga magbabalaod sa France ang mibutar pabor sa maong sugyot nga balaod. Sa pagkaroon na katakda na lamang nga pirmahan ni French President Emmanuel Macron aron na opisyal nga mahimo kini nga balaod. Nindot niya. Kung ako ani ba katrupa, kung i-implementar ni Pilipinas, usa ko aning kining mabutar gyud nga didan una ang atong mga kabataan mga katrupa mag social media. Okay, dinhigyud nahingag na ning
14: atong mga kabataan. Pero doon ay mga restriction na po mga katrupa, no? Kay kinahanglan po ni nga kama po na itong mga bata o kining computer. Kay high-tech naman daron. Okay, alas ay 52 na. Dili kita mga katrupa sa itong balitang sports. Giingong mi-os-os ang pwesto sa Gilas, Pilipinas. Sina kuno sa pinakaulahing world ranking. Uman kini sa ilang kampanya sa third window sa FIBA Basketball World Cup Qualifiers. Niyatong nakalabahing Hulyo. Sumala sa gipagawas ng FIBA Men's Ranking. Nahimutang nakaroon ang Gilas, Pilipinas sa pang-39 nga pwesto sa tibuok kalibutan. Inihuman sila mi os-os og tulo kalakang gikan sa ilang kanhing pwesto nga pang-36. Ang maong pag-uso sa pwesto sa pambansang kupunan sa Pilipinas nahitabo kinihuman sa ilang duha kasunod-sunod nga pagkalupig o pagkapilde. Ang kulbahinam nga double overtime nga pilde batok sa New Zealand sa score nga 106 og 102. Og ang bugat nga pildi batok sa Australia nga score nga 92 og 49. Layo og biya ah. Niadtong nakalabay kini nga semana. Sa rehiyon sa Asia, Asian zone, ang Gilas, Pilipinas kasamtang ang naghawid kini sa pang-7 nga pwesto. Di naguna gihapon nga nagdominar ang national nga team sa Australia. Gilauman nga makabawi og mausab pa ang standing sa Gilas, Pilipinas sa ilang umaabot nga pakikisangka batok sa Jordan. Karong umaabot nga Agosto 28 og batok sa Iran, karong umaabot nga Agosto 30. Inaot pa unta. Tulo ka rank mga katrupa ang nabiya sila. Or what I mean, nilayo ba? Dapat mo forward ni. Layo-layo na ba yun ang 30? 39 na sila mga katrupa. Pero okay na lang. At least na ah. Alas 6:54.
15: Showbiz News! Showbiz Balita!
14: Dari kita sa katapusang bahin sa itong balita, mga katrupa, balitang showbiz. Na usab ang init nga gihisgutan sa social media. Ang aktor nga si Baron Geisler, uman mag-viral kaniya ang usa ka kontrobersyal nga komento sa iyang asawa nga si Jamie Evangelista sa Instagram. Nagsugod ang chisme sa dihang nag-comment si Jamie sa usa ka collaborative post ni Baron kauban ang usa ka aesthetic clinic. Din makita ang aktor nga nagpailawom kini sa usa ka facial treatment. Bisan pang gilayon kini nga gi-delete. Adunay nakakuha og screenshot sa mga komento din gipahayag ni Jamie. Find a drug rehabilitation sponsor who can help you address the root cause of your problems. I doubt a facial can help that. Mga na yung mensahe. Gawin sa mga komento, nagpaambit usab si Jamie o pipila ka mga cryptic posts sa iyang Instagram stories sa din iyang gitag ang account ni Baron. Naglakip kini og mga linya bahin sa pag-angkon sa kasaypanan o kining accountability o ang katakusa o sa kataw nga muusab basis kamaturan nga iyang giatubang. Tungod sa maong mga pangitabo, nagpakita og dakong kabalaka ang mga netizens tungod kay open man sa publiko ang kanhing pakigbatok ni Baron sa iyang substance abuse o kining druga o kining alak. Tungod ini mi sulbong ang mga pagduda nga basin na kasinati og relapse ang aktor. Apan sa pagkaron wala pa opisyal nga kumpirmasyon o pahayag gikan sa duha. Bahin kini sa maong mga spekulasyon. Taliwala sa naguna nga mga hungihong nagpabilin gihapon nga following ang mag-asawa sa matag usa sa Instagram og naapagihapon ang ilang mga hulagway sa pamilya sa ilang tagsa-tagsa ka mga account. Pero duman nga kaniadtong Hulyo 2025, Gipadayag ni Baron ang iyang kaagi sa pagsugod o gamit sa mga ginadiling tambal sa bata pa nga edad. O ang iyang pakiga

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Magakatropa, 7 minutos sa nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!